0: من فرا بتوتو اغلب بلا جلو رقم الروبونغ ذا بيجست مورنينج درايف تاخوا بريكفاست شو او لوش بلا ما ساندا وانا كاجينو سيكي بوتا جوني تو لتو ساكا كوانو ساندا سو هاي هابا كاجينو هو بويتا هالا اولاندو بايرتس بابالا كاوليكانا هو سي بيدي تي سيتين كابالا شلو وا وانا تيم ساندا سو مونيا تلاو نيو لانتو mohope ka papadi ya bona ya oqetela
1: na kutlile makhosi ba re ba re ba khane ha ikekenya ha paliki e e tloba le mose setele le ho
0: ba ka se batlohele
1: ba re tloba le mose
0: setele
1: ha ha bana taba ke ma ha pandi ha fela pirates e kekenya ha paliki
0: ya shipsi le pirates etswa
1: ba re pirates e tlo utlwe ka ka re e ka ka re re nngwe ke
0: se ha etswa hole jwale thata ka general sundown sutiers galaxy le yona tsanetse ba le fatse man le yona santsane ho le santsane ho le buimanya Africa bora ba lo shapu ona na
1: re
0: sala tse ba sa bapala hantle mana re bua nnete tse ba sa bapala bana ke trompisi yes sir Africa bora are go pare ke dingwe sa le ga ke botsela ofela re ga bora bo go tsola nam kaka ke khada boy se be di tseke betse ile pere
2: amara tsamara tsa se defa me mera rometso tso a pelo ra ya bo robong re nya bo robong tlo fumana ditaba ka mara mono tuli baby tla bolle o teng la ima tla fatse ho re nya le shumela metsumedi ke la ditaba e tla re ha ba ithe wa metsungi mashuma mara ro ka mara ra le shumela metsumedi ko panel tu so motho nga tsama le thaba mo robane ena ne o kilona la jwala ke nako re nya bo raro thabo a tsama le lebo a bo hlaiseng ba KG ba tsama le bongane ba tla nka ba o be o re nya botshelela na ke monono ke o sola khaza wo tswa ka trompis ba tsama le tizo bengi mngaka